Ati hei moriora Ko tēnei waiata He waiata maumahara Mō oku mātua Me ngā mātua o taku hoa wahine Ki o mātou tīpuna

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: ake.
1: Kuru ia tai te atera, nā ia. Hoia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka i tēnei wiki. A tērā wiki, orite te rā, orite te wā. Hei kōrā, e hoa mā.
2: Kia ore te whānau kōrei.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao, ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore. Kai te mihi.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu kia koutou katoa.
2: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: Kā whakatauki te kākā tino tamata.
6: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
5: He kākā tino tamata.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
0: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa. E ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.

Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kuhinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Pita Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi a te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whei ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, hea hanei wāu nei kārangarangatanga.
1: Tēnā koe. Ko mire ana tōku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhita ko mahinarangi, ko te rui puta mai a Raukawa, nā Raukawa ka puta mai a Rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko Rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā hakamāra mahia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangatane.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoetanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, tōru tukau, tau pahure atu, i te wā au, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te akune heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihiat ki te patu tangata, ki te karo, te whiua, te rākau. I enei rā, kare te kitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakaatu heaha te mea tikana ki te mautaiaha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwa, i Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoetanga ki tēnei takiwā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautaiho Aotearoa, tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira, mai taku whikoetanga, te rungi ngā pau, mai ngā akoranga tai atu ki te taura pauwhakarai, ko taku whikoetanga tā hihia o te nuingo mātou ki te rapu he etahi mea e tikana. Ko tāku mehe mea ka taia koe ki te patu tangata, pēwhiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaruana i au, i te rawa ki te rapu hea ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai te rawa mehe mea ka rapu hea koe te tētahi rākau, he patu tangata pēwhiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā mā ngā ākuatanga i tukuna mai ki hau rapu hia. I tērā wā ka whakohikiau i taku wā kāinga, kia Rereahu Manyapoto rapu hia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao marama nei kia kitai ngauru whakatupu.
0: Kia ora. Reira, mai reira, ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe, ke hanga, ke hoki ano, ke hanga, e nei mumo rākau patu, hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā, te nuingo mātou i tino timata mai, te tino akonga, i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhai i a māua ki a piki a te a mātou ahutangi te rākau. I tērā wā kurekau, he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e tai ohi ana, e taia mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapu hia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā āhuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei mea ngā uri whakatupurang kia mōhio te ai te e hara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, he tino ara oranga mōku i te rawa.
0: Nō reira, ko tai mai rā ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, wene momoaka oranga. Au nei hakaaro mo te rā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā ke hau nei kia kōmuri mai rā, taku mahara i te wā, e tino timatanga te mano ngā tangata i tai mai, kia uru mai roto i tēnei momo whare, kia puta mai i te ao whānui, hei hua mōna, e hara i te maurākau anake, engari he hurahi e tika ana, he tatau hoki i te matai. Te nuinga o enei taonga i aku ngia hoki ngā whare herehere, he tatau hoki kia timata mai rāta tangata, kia mōhio ai kōwa i rāta. E hara i te patu tangata anake, ko te marautango te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kā te akina mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kā te akina mai rā tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea, te nuinga hoki te akina mai tō whānau a hua, a aroha hoki.
0: Ka huri rā tāu i te mahara o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o eneri mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea taonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhuatanga tātune atua, timata mai i te piritanga arangi rawa ko papa, mai te tino putake, te piritahi te kore me te pō, ka puta mai te putake a uepoto kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna, ana mātua arangi rawa ko papa, mai tērā wā tino timata mai rā te pūteke, pūtake ki te whakawehewehe a rawa mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā ki te wehinga arangi rawa ko papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua. Koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei i timata mai te rāwa ki te patu te teina ki te tuakana mai a whakaaro, mai a tinana rānei.
0: Ka kite ara e tātou i aia nei, nei roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era momo mai te puhai hae.
1: He tānga i ngai hoki, he tānga i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a Tāwhiri Māte ki ana teina, engari i te wā o te honunga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua, ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei timata mai i te whakaaro ki te patu pea i te tangata. Nō reira, e pohi ana te whakaaro koina anake te tamahi o enei taonga.
0: Ka huria ke rā tāu ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu mō e tahi rā. Ko te rākai mau nei a tūmatau e ngā te taiaha. Kōrero hio mai ngā kōrero mō tēnā?
1: Koina tētahi taonga, kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori, ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Timata mai ngā atua katoa i hangaia i ahine ahuane, mā tētahi atua i tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane, ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a Tāwhiri Māte, ngā pukapuka hini ahuane me ērā atu o ngā taonga, ka tukuna mai ngā tūmatauenga tukuna ki a hini ahuane ko te riri, ko te putake to riri, ngā ruaumoko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me ērā atu o ngā kōrero ma ia atua tukuna mai rā he koha tō hini ahuane i tērā wā, te rite tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei hei āwhina ia tūmatauenga i te wā o te pakanga. Nō reire ngā whare wānango o mua e hari i tētahi whare hei mohiotia i te patutangata anahe, te nuinga kia mohiotia ai kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia, tai atu ki ngā tō katoa ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tūmatawenga ko ngā rākau. Te nuinga o ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata iahu mai rā a tūmatawenga, ka tukuna mai ki tāna teinahi tiaki. Ko te maire tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire kia akungia mai tētahi tātau ki te akungia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai a tūmatawenga kia tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kai ana, he rapu rongoa mōna, haere ki te mamaku kangia. Me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuinga o ngā kōrero e ki enei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tiaki enei taonga. E hara nā tūmatawenga anahe te atua toa u enei taonga, te maha he whāriki hingia I enei taonga.
0: Ka muti ko ngā mau o ngā rākau, ngā aheira o ngā rākau pera me te taiaha, te tewha tewha, e ahua ori te ana te
1: mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e wareware hoki I ngā taonga nei a ngā atua tāne, me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā kei roto I ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuinga o ngā whare wānanga, akungia ngā tāne e tahi I rākau patu tangata, mea tātou nei wahine tūpuna e akungia ngā taonga. He rereke, te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare kamate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
0: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
1: Ki taku nei mōhitotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutanga o te kore me te pō, koene te ahutanga o te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangira o ko papa ko ngā atua tāne e tiakina mai rā. Ka kitea I te tangata iene I te ao marama nei. Engari, kare tātu, wariwari hia mai rā e rā atu aha ko kare koe te kitea ngā pakiako o te rākau te reira tonu.
0: Nā me pēhe ana rā moera o ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere tohorāra. Pēhe a te mau o wera momo rākau patu tāngata?
1: Ai, he rereke ana te mau ki ero o ngā taonga. Ko te mere paunamu nei, kia mohi o te ai he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atuahine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātou nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira kia hienei rā ka ki mai te tangata a he patu te mahi o te mere. Nā ka pohira whakaaro he patu, engari ko tēnei āhuatanga he mere paunamu.
0: Ka mutu e taku rongo e haka inguangi ana ngā rākau katoa nei, ngā mere paunamu e inguangi ana.
1: He maha ngā ingua o ngā momo rākau, me ngā momo taonga nei, etahi he mere, etahi he mere mere, he patu mere, te nuinga o ngā rereketanga o tēnā iwi, o tēnā hapu, te nuinga o ngā kōrero e tika ana. Kore tētahi e tika ana ki te whakahē etahi o ngā kōrero, te nuinga o enei ngā taonga I pupuri tonu I ngā kōrero a iwi a hapu, kei roto I ngā karigia, ngā takutaku, kei roto I ngā mōteatea, ngā kai ora ora, te nuinga o ngā pātere e mahi ana kia whakaako hia, pēwhia rā e tika ana kia mau.
0: Ka mutu e mau ana wetahi ngā ingo atua tūpuna wera mahi, mahi tonu ngi ana?
1: Koina te pai o tēne ene momo kura, momo wānanga kia akongia mai rā e hara whituana ki ngā atua Māori enei rā te nuinga hoki. Mehi mea ka mūhio koe i ngā atua whitutukau. Pewhiana ngā atua hine rei. Pewhiana a rātou nei mahi ki ngā ākotanga a tātou nei taonga nei. Nō reira he urahi mā ia tangata pia ka whai atu o kare rane. Ko tāku te nuingo aku nei akoranga mai a pita, etahi atu o aku nei karaua, me aku nei kuia i whakaako mai e nei ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o iha ngā mea o te tino tino wahine, te ahutanga o te wahine mai a tāne, engari te wā whānaua aku nei tamahine, koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
0: E tiro atu anau ki te mere prawara, nā me taku mahara i tērā o ngā patuna te hoeroa, i hanga nei te ngā rārā hoki o te tohora. Heha te mahi o tērā momo patu te hoeroa?
1: Te nuingo o ngā momo mahi o era o ngā taunko hoeroa tētahi i whakawhiu he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parao he māro ka taia koe ki te whiu, etahi o ngā hoeroa he mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga i whakawhiu mai rā te tōhai patu tangata. Ko te kōtaha tētahi, kare no ko kitia mai rā i ngā taukua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga ka kitia mai rā i nei taonga. Ko te hihi o te tangata ka pēwhia rā, ka whakawhiu i nei rā, ka pēwhia ki te whakahoki i te marama nei. Koina te mahi o mātou kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia whakawhiu, kia whara i pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao marama. Ko te nuingo o ene i taonga, ka pēra, kia whawhai haere, kia tutu haere i tērā wā mātou nei ngā rangatahi. E hotu mai rā pe, ko kuina te ahutango o tēnā.
0: Hoki anō ki te kotahara. Te mea rongo anō i te ahua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rawa anō, ka tahi anō ka kite tōna nei ahua.
1: E ngā wangu mua, ko ngā whiu ngā rākau e hara mō ngā te tino toa, mō ngā tamariki, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te kia haere he tahi ai te tangata kia toai. Nō reira, etahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, ko era ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mihi mea ko te mere pēnei, ka tai a koe ki te uru i te tangata.
0: Ko era te mea i radu ai wa mātou nei akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mai o te pūnako pangaka tonga. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mō te kōtaha nei. Hea hanei tana mahi i roto o ngā pāne?
1: Ko taku nei mōhio tang, hea hanga mahi, te nungonga mahi o te kōtaha, i enei rā kare te kitea, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mea haramai ana ope tāua, ki tō takiwa ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mua i tō arawa ka patu ai. Ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kitai mai mehi mea ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa riri rānei. I enei rā, ka tai e ki te puta mai te ao marama nei mō ngā tamariki, hei whakamahia, he teka, he mahi a kemu mga tamariki, kia mohio ai he taonga rangatira. Nō re te nuinga o ene ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te akungia, ka pohi e whakaro ka timata mai ki te patu tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe i te tino putake o ngā akoranga. Mai ngā rākau ki te hopingia ngā rākau mai a ngāhere, ngā kariki e tikana ki te hangaia i nanga o ngā taonga, me ngā taonga ka pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putumai te ao marama nei.
0: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe, ko te taha ke mehe mea ka hia hia koe ki te tahu i te tahi pā, te rā te mahi a te kōtaha.
1: Ka koina te tahi o ngā mahi ko te kōtaha, ka tahuina mai rā, te mea ke rongi te kōpire rānei ka whakawhiua mai rā i ngā pātu wata, ka tahuina mai rā i te pā. Kia pohi te huariri kua uru mai rā ngā toa kē, ai.
0: Oi, pai. Pēnā, tēnā rā wātu koe, Jason, me Waunei Mātauranga, tēnā rā koe me ngā tini mahi mahi aranda koe mō ngā rākau Māori nei, reira kia ora mai rā.
1: Tēnā koe.

0: I roto I ngā tau o na te kauma ono. Ko taha ki nei toko maha ngā tāngata, wāhine mai tāne mai, ko kōrua mai ki au mō ngā āhuatanga o tō tātou nei ao Māori. Nā reira he ua wa tēnei mahi, te whakawhaiti, whakawhaiti au a kōrero rā. Ko papa tuānuku e takoto nei ko tō tātou nei ūkaipō tūturu nei. E whāngai mai ana I a tātou. Ka mutu haere ai tātou ki te kato, ki te kohi rānei I ona uri anō, hei kai ma tātou. Ka tuaina ngā rākau, hei hanga whare, ka tīkina he harakeke, hei whatu kākahu, hei mahi whāriki, a ka inumia ngā waikoro pupū o tōna tinana, me ki ngā roi mata o rangi e tuake mai rā. Ka hawhitia tātou e papa rātou ko rangi ko ārawa tamariki mokopuna. Nā reira me āta tiaki hoki rātou e tātou kā tika.
1: O me pēnei tāku nei titiro ki tērā. Huri atu o whakaro pāna ki tēnei pātai. Nā wai I aku te Māori no te Māori. E pāna ki te Māori. Te tīmatatanga ko ngeti hoa ngā kōrero puta ake mai ai na te pākai I whakatūwhera ai tu hora he kōrero ngā mō tātou e pāna ki a tātou.
0: Ko te nuinga o ngā tāngata I tai mai ai tā wāhi ngā rautau ko tā hake nei, he kraitihana. Koina tō rātou pōhehe, he kino a tātou nei tikanga mahi hoki. O tira he hara tonu hoki, ni, it's sinful.
1: I roto I ngā karua te Pākehā, he mea tāne, he mea Pākehā, he mea kotahi anō. Engari, e rerike anō ki te taha Māori. Koina ki a hau te tuatahi. I raru I te maru o te mihinare hoki rā, I raru I tērā whakaaro kotahi anō o te atua, I roto I te tahu o te Pākehā, ko te atua he tāne, ko God he tāne. Te titura atu ki ngā kōrero, kōrero pāna ki ngā atua wāhine ka mohi o tērā I a tātou ko Ngai Tāwa. Ko mā huika tērā, ko hine nui te pō tērā. E rā mea mui te taha kino. E nā kaiwhia ngā kōrero pāna ki era atua hine hinpū kōhurangi. Hino Humairangi, e rā mea pāna ki te hau, e rere atu nei I te rangi, e rā kōru, kai whi ngā kōru pāna ki a rātu. Kua waihotia ne e ngā kōru pāna ki e rātaha, e mau warawara ana tātu ki ngā kōru pāna ki ngā atua pēna I e hine nui te pō me mā huika, roto e rā kōru. Koina, me titiro atu ki te tāhuatanga o te Pākehā, ka pērā ia ki ngā ahuatanga katoa, I roto I ngā tangata whenua katoa te ao. Ka pēhia, ka tāmia te taha wahine ki ngā mea katoa te ao. Aha ko nofia, kei Amazon, kei tā wahi, ka tāmia te taha wahine e te Pākehā, koina tō ngā huatanga.